tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju

Dobro jutro, petak je 9. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pristup internetu ima nešto više od 90% domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je povećanje za 5% poena u odnosu na prošlu godinu. Prema istraživanju Federalnog zavoda za statistiku, internet koriste svi anketirani građani u dobi od 16 do 34 godine. S druge strane, među osobama od 65 do 74 godine, internet koristi njih 60%.

37, idemo polako prema kraju našeg današnjeg druženja. Ono što je interesantno, gledamo i poruke sa brojem 061 010 030, i uglavnom muškarci komentarišu da su na ovom tragu kao i nas dvojica, da ako bi se kojim slučajem razvijeli, da nema

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s povremenom kišom uz temperaturu od oko 18 stepeni. Sutra se nastavlja nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, dok se u nedjelju očekuje osjetnije zahlađenje.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremenih padavina saobraćajnice su na pojedinim putevima u Bosni i Hercegovini mokre ili vlažne, povećana je i opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj usporen ili se odvija uz privremenu regulaciju. Na području Sarajeva radovi su aktualni u više gradskih ulica, kao i na spoju stupske petlje prema aerodromu gdje se saobraćaj preusmjerava na novoizgrađeni dio 12. transverzale. Vozačima savjetujemo oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put!

0: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s povremenom kišom uz temperaturu od oko 18 stepeni. Sutra se nastavlja nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, dok se u nedjelju očekuje osjetnije zahlađenje.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremenih padavina saobraćajnice su na pojedinim putevima u Bosni i Hercegovini mokre ili vlažne, a povećana je i opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj usporen ili se odvija uz privremenu regulaciju. Na području Sarajeva radovi su aktualni u više gradskih ulica, kao i na spoju stupske petlje prema aerodromu gdje se saobraćaj preusmjerava na novoizgrađeni dio 12. transverzale. Vozačima savjetujemo oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put!

regulaciju. Na području Sarajeva radovi su aktualni u više gradskih ulica, kao i na spoju stupske petlje prema aerodromu, gdje se saobraćaj preusmjerava na novoizgrađeni dio 12. transverzale. Vozačima savjetujemo oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put!

Lijep pozdrav, petak je 9. oktobra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska komisija upozorila je da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti skoro 374 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko do kraja godine ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Brisela poručuju da nakon općih izbora očekuje novi zamah na evropskom putu, posebno kroz usvajanje pravosudnih zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Rok za provođenje prvih 50 reformskih koraka ističe 31. decembra. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini slijedi proces konstituisanja novih saziva parlamenata i skupština. Centralna izborna komisija ima rok do 3. novembra da potvrde izborne rezultate. Prema zakonskim rokovima, kantonalne skupštine i Narodna skupština Republike Srpske trebali bi biti konstituisani do sredine novembra, dok se formiranje oba doma federalnog i državnog parlamenta očekuje do početka decembra. Formiranje novih vlada zavisit će od političkih dogovora. Danas ističe rok do kojeg glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine kako bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema pravilima CIK-a, poštanski žig ne smije biti kasniji od 4. oktobra, odnosno dana održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto više od 48.000 birača, od kojih je većina glasala putem pošte. Glasovi iz dijaspore biće obrađeni nakon isteka roka. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad pozvalo je korisnike u Sarajevu koji imaju neizmirena dugovanja da do 15. oktobra iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata. Uslov je da do navedenog roka u potpunosti izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove. Iz Rada upozoravaju da će nakon isteka roka pokrenuti postupke utuženja i prinudne naplate protiv korisnika koji nisu izmirili obaveze. Građanima se savjetuje da na vrijeme provjere stanje svojih dugovanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Uvozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim grmljavinom. Više padavina očekuje se u Hercegovini. Sutra nas očekuje slično vrijeme uz dnevne temperature od 14 do 20 stepeni, dok će u nedjelju biti osjetno hladnije. Kiša bi tokom nedjeljnog poslijepodneva trebala postepeno prestajati.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremenih padavina saobraćajnice su na pojedinim putevima u Bosni i Hercegovini mokre ili vlažne, povećana je i opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj usporen ili se odvija uz privremenu regulaciju. Na području Sarajeva radovi su aktualni u više gradskih ulica, kao i na spoju stupske petlje prema aerodromu gdje se saobraćaj preusmjerava na novoizgrađeni dio 12. transverzale. Vozačima savjetujemo oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put!

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim grmljavinom. Više padavina očekuje se u Hercegovini. Sutra nas očekuje slično vrijeme uz dnevne temperature od 14 do 20 stepeni, dok će u nedjelju biti osjetno hladnije. Kiša bi tokom nedjeljnog poslijepodneva trebala postepeno prestajati.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremenih padavina saobraćajnice su na pojedinim putevima u Bosni i Hercegovini mokre ili vlažne, a povećana je i opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj usporen ili se odvija uz privremenu regulaciju. Na području Sarajeva radovi su aktualni u više gradskih ulica, kao i na spoju stupske petlje prema aerodromu gdje se saobraćaj preusmjerava na novoizgrađeni dio 12. transverzale. Vozačima savjetujemo oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put!